Hey Soul Sister og Train en tidlig mandags morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Gabrielle. Det her hjemme.

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingeregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og til dels pent vær. For det meste rolige vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Dankeschön.
1: Unheilig og låta Deine Liebe hørte vi der. Vi holder oss I Tyskland og en kar født I det som da også var Vest-Berlin. Eller det var det vel litt, det var vel Berlin. 10. mai 1952 var det vel bare Berlin vel. Rona Kyler artig, eller navnet til karen. Det en kar jeg har vært og hørt på konsert med I Berlin 3 ganger, og jeg ikke så sikker på om det siste gangen jeg har vært og hørt på han, eller. Populær kar, Roland Kaiser artistnavnet hans. Her ich frag for einen Freund.

For Immer og Gary the Cloth taler var det. Da skal vi over I folksmusikk-sjangeren. Og først ut I dag I den sjangeren to brødre fra Nederland. Jens og Nils Bungaerts, som da fra Nederland. De kaller seg Powerbone og Jeder Herzschlag ein Ich liebe dich.

Det var Powerbomb det. Nå skal vi til Sillertal I Tirol I Østerrike og høre på Stark und Berg auf dem Sillertal. En trio som har skrivet startet opp I 2020 med spørsmålstegn bak. Så det litt usikkert akkurat det da, men det det jeg har skrivet. Auf geht's die Tonsa.

Darkon Berg auf dem Sillertal, var det vi hørte der. Vi fortsetter i Sillertal. Sett Drei, de Drei Sillertaler. Og en gruppe som heter Radio O1's Song. Radio O1's en såkalt slags lokalradio for Tirol. Den hører jeg selvsagt ofte på da jeg der nede, men jeg har den også på internettradioen hjemme, så det hender han står på hjemme. Vi hører på låta.

Det var en Oswald Sattler det. Nå reiser vi til Kitzbühel i Østerrike. 2. februar 1954 ble en Hansi Hinterseer født der. Og er du fra Kitzbühel i Østerrike, da kan du bli god på ski. Slalom og utfør og storslalom. Han har en del verdenscupseire da han var i den aktive karrieren han Hansi Hinterseer før han la opp og konsentrert om å bli skuespiller og sanger. Jeg har vært og hørt på han flere ganger, både i Østerrike, Tyskland og i Danmark, i hvert fall 3 eller 4 ganger i Danmark, så han en populær artist. Litt nedadgående trend nå kanskje, ettersom han har passert 70 år og trapper ned litt på turnélivet. Her en låt som heter Es ist so schön, das es dich gibt.